tseba ha o morena tsepa morena o itse botle o iphilele lefatsheng ka kgotso nkgono tsheu a le ya ntate Molelo Leqele.